Two Years synger Sigrid på Radio Grenland. Det rett og slett straks klart for litt nyheter på toppen av timen igjen. Jeg har fått gangsperre. Jeg skulle prøve denne løypa da på urød løypa på Strisklev som ganske god. Det litt grov barken mellom noen steder I år, men ellers den veldig god I år. Så jeg har jo vært på sydenferie. Jeg kom hjem, jeg har vært hjemme en uke. Det altså da cirka 6 uker siden jeg sist løp en centimeter. Så tenkte jeg, prøver å løpe da. Den 6,5 kilometer. Måtte jo varme opp litt også først, før jeg gjør på. Jeg har fått gangsperre, vet du. Klarer ikke å gå et skritt. Jeg så støl at jeg skjønner ikke hvor jeg skal være den gang I 2 dager nå. Ferdig greier. Taylor Swift, Open Night på Radio Grønland.

Rod Stewart, Young Turks på Radio Grenland. 7:07. Hei og god formiddag. Det Kim I radioen din. Bli med deg fram til klokka blir 12 I dag. Så det sånn da, det mange som lurer på hvorfor sier du bare Kim? Hvorfor kan du ikke si hele navnet ditt? Jeg ikke så opptatt av det. Jeg heter Kim Bøhm, ja, men det Kim som alle kaller meg. Det nok mange som ikke vet hva jeg heter etter andre gang. Jeg bare Kim. Og det helt greit det. Jeg tar på meg den. Jeg kan være Kim I Grenland. Ikke noe problem I det hele tatt. Og Ruben, han har gjort det samme I Harstad. Han heter bare Ruben der. Dette du lyger på Radio Grønland. Ikke det samme sammenlignet med I det hele tatt med Ruben. Som forresten skal være med på hver gang vi møtes. Gleder meg til å se det. Dette du lyger.

I Never Met her, synger jeg de selv på Radio Grønland. Det kvart på tolv som klokka har blitt, det betyr at vi snart ferdig for I dag. Jeg skal spille et par låter til for deg som gode før jeg tar kvelden. Det Maroon 5 som synger om heroin, som hver gang jeg hører skal introdusere en låt, tenker jeg bare på 1996. Da året hvor den grusomme filmen, også vidunderlig filmen Trainspotting kom ut. Ewan McGregor har spilt mye rart, men han har altså hovedrollen I den filmen der sånn, og det eneste jeg tenker på måten han sier heroin på. Det heroin! Fra Skottland. Heroin! Heroin! Det rare greier, han tenker på. Maroon 5 da.

Jason Derulo og Pitbull, Privacy på Radio Nova. Ja, 5 minutter over 2, takk til nyheten og riktig så god ettermiddag til deg. Jeg heter Simon, slår følge med deg her de neste timene med god og variert musikk inn I helgen. De håper den går greit så langt. Vi skal snart ta en liten titt på været om cirka 5-6 minutter. Ellers så får du musikk fra både Swedish House Mafia, Lola Young og aller først Morgan Wallen. Dette Love Somebody. God ettermiddag til deg.

0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.